Cliff Richard, Monster Hit her fra 1979, We Don't Talk Anymore på Alpha Gold, som også gav dig det store Bob Dylan hit Knocking on Heaven's Door. På Alpha Gold station, der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne, og nu skal vi have noget god gedin disco her fra Stacey Ladishaw. Og den her herlige sang, der hedder Jump to the Beat. Fredag på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Derek and the Dominoes, og det her fantastiske nummer fra 1970, Layla. Fredag morgen på Alpha Gold, hvor du også fik Albert Hammonds store hits fra 70'erne, nemlig The Free Electric Band. Og der er flere 70'er-toner på vej her fra Michael Sagerband, Let's All Chance.

0: Kelly Marie med det her fantastiske nummer Feels Like I'm in Love. Nummer i øvrigt skrevet af ham der, der stod bag In the Summertime, nemlig Mongo Jerry. Og synes godt, man kunne høre det på sangen her. Et lidt rigtig glad nummer her fra Kelly Marie på Alpha Goals. Og lige fra den 69, na na na, hey hey hey, kiss him goodbye. Vi skal ud i en lille båd, der gynger sammen med Bamses venner om lidt. Men inden da, så er det Johnny Bristol, der her siger, hang on in there baby på Alpha Goals.
1: Hang in there baby.
2: Don't make love tonight.
1: Don't be

John Layton hit her fra 1961, Johnny, Remember Me på Alpha Gold. Og lige før den fra 70'erne, All the Guardian Wings, og en af deres store hits fra dengang, nemlig Silly Love Songs. Motown toner for mig for at foretage os om lidt, når det giver os Reach Out, I'll Be There. Her er det først Nancy Sinatra, og lige Hazelwood med deres version af sangen.

Monty Python, og den er her. Always look on the bright side of life på Alpha Gold. Og lige fra den, fra 1965, fik du Spencer Davis Group store hits, Keep on Running. Om lidt så skal vi høre en af de store hits fra Gas 5-pladen fra 1975 med Gasoline, nemlig masser af succes. Med første status quo og Rocking All Over the World.

tyske Century, som i 1979 var på hitlisten med dette her. The Face in the Mirror, fuldt efter Marvin Gaye's store hit. I Heard It Through the Grapevine her på Alpha Gold. Nu med The Hollies og The Air That I Breathe. På Alpha Gold, stationen der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne.

Little Eva. Og denne her, The Locomotion fra 1963, den små Little Eva. Hun fik ikke særlig mange hits ud over den her, The Locomotion. Så er det Trucks, Rick Presley og Love Is All Around på Alpha Gold.

Torben, det er en time mere her fra 16 til 17 på Alpha Gold med Down, Down, Down, musik fra Status Quo. Videre med ham her, Peter Noon og Hermans Hermits og No Milk Today.

Det var simpelthen The Beatles, og det var denne her Please Please Me. Og så er vi i gang med denne her fra The Walker Brothers. Bare markant mørk stemme havde de. Her er de med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Du har stillet ind på Alpha Gold på DAB Plus på nettet og via din mobil herinde.

Sonny & Cher og 65. Lidt ligesom Ike og Tina Turner. Men hvor Ike og Tina Turner, de skiltes som store, store uvenner, og han bankede hende osv., så skiltes de her i fordragelighed, Sonny & Cher. I got you, babe. Så er det Lobo. Og som er Lobo, så siger jeg tak for denne omgang. Ha' en fantastisk god weekend. Og vi høres ved på mandag kl. 14 her på Alpha Gold.